अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसागम श्री का मित्रो मी कह सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शम तव प्रसाद ਕਿ ਜਾਹਰ ਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਮਾਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

0: चार वेद हुशियार पड़े गुण तिन चार विचार भाव पत करनी सदाय तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी
1: ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਤਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਉਤਾਰਿਆ।